Gauur bluegrass-tónar frá Barry Scott og Second Wind af lögunni In God's Time, lægat læst Have You Met My Friend? Mercy Mark Quartet ein sera gau kvartett til gusko i tusen dår koma vi. Something's Happening oitur hendan her flövan, men läge, det kallast Living in the Arms of Mercy.

blinker som et fyrlys Jesu navn. Og hver hjelpløs sejler vinker ind til frelse.